0: uživajte tako, kakor smo uživali tudi mi.
1: Hvala lepa. Lepo nam je bilo pri vas v Kopru na radiju. Hvala vam za vse.